考え方を少し変えてみる。なぜ裏切られたのだろうよりも、なぜ裏切らせたのだろう。そしてあなたはそこで待っていればいい。奇跡が必ずやってくる。

もまた美しい女で僕のもと訪れる微笑みを浮かべるあなたは新しい妻となる禁断の悪魔との契約手に入れたこの地から僕を見た全ての女は魅了され落ちてゆ

コーヒーベーカリービルドウォンの味付き刺したんや今の快楽口と汗は混じり合いやがて紫の静かへと変わる服を脱ぎ捨てに抱き合えば現実ではもう二度と戻れないされた昔の肖像が捨て去った過去の僕誰しもがあざけり笑ったあの顔は忘れたい傍らの可愛い女を抱き寄せてキスをする彼女の巣をかつて僕のことバカにした幼

0: これが僕の望んでた狂気のナイト。ずっと罵り続けられた好きな女に相手にすらしてもらえず、馬鹿にされ屈辱を受け、全ての女を憎み蔑むようになった。でもそれも過去の話。力を手にした僕にひざまずかない女はいない。そう、あの幼馴染だって全て僕のものだ。
1: どうもまた美しい女が僕の元を訪れる。さあ僕の胸の中踊ろうよ、このハーレムで。近づいたあなたを抱きしめ微笑んだその瞬間、突然の鋭い痛みと血染まる僕の

言われるがままに死んでいこうなんて到底思えない。青い空がそう言わせた。呼吸を一つまた一つと、当たり前の中にある重大さをいつまでも自分だと感じていたいんだ。日が沈んでも誰かに声をかけられようとも、ここを動かず塔の上で朝日を待て。逃げなくていい。自分らしくあれ。そして人のままで終わるな。

一緒に最高に幸せな日を迎えることができた。これから二人で手を取り合って、嬉しいことも辛いこともずっと一緒に感じていこう。うまく言葉にできないけれど、出会ってくれて本当にありがとう。愛してる。